0: Han har fått igjen pusten etter intense forberedelser, og forventningene stiger i takt. Christer Behrens.
1: Ja. Ja, men det, de er berettigere.
0: Ja, så bra.
1: Ja, ja, ja.
0: For du er klar på vårt rullende kjøkken. Du har rullet ut som du gjør hver fredag. Og hva er det du har oppå her i dag?
1: Det er noen ting som er bedre i Norge enn i Sverige. En av få ting. Jeg tuller. Nei, jeg har med meg krabba idag.
2: Och
1: så har jag varit väldigt lat för att jag har inte helt krabba utan jag har bara källorna. Och jag har med mig två käll. Den ena ser att den är lite brunare.
2: Mm.
1: Den är en blandning av både inmat och bara klörna. Eller åklörna. Och den här ser att den är helt lys och det är bara klör.
0: Ja, for dette har jeg handlet i sommer, og jeg tenkte at det brun deg, det vil man ikke spise, men det vil du altså.
1: Ja, det vil jeg.
2: Og, ja, men vil jeg det at det brunt?
1: Ja, for at det er fra kjellet også da. Og skal du bare spise fra klørene, så blir det dobbelt pris.
3: Ja, for den her er ganske kjellet, dyr, den der. Hvor koster den her?
1: 160 kroner.
3: Ikke sant.
1: Og 80 kroner koster den som er blandet da.
3: Ja.
1: Så men, kan du få en for 70, og da er det som maskinrensat, og da blir det bare...
3: Mors.
1: Ja, precis.
3: Ja. Men detta här är disse kommer då från Hitra väldigt ofta.
1: Hitra, det är helt riktigt. Och utanför Hitra, det som du vet så är det en liten ö och så utanför den kommer Fröja och utanför där så är det en bassäng som är väldigt bra för krabbor för att det är cirka 10-20 meter och där är det likadant att gå omkring. Mm.
0: Ja, och då kan man ta med sig blåskäll och fiska det upp.
1: Helt riktigt. Det jag vet inte hur de fiskar men det är omtrent samma temperatur året runt så där så att de trivs väldigt väldigt gott.
2: Yes, yes. Inspiration till denna krabben, Christer, var har du fick det?
1: Jag var på restaurang och så beställde jag en maträtt men så såg jag krabba med wasabi och koriander. Men jag beställde inte den, men jag fick bara mer och mer lust på den. Så tänkte jag att okej, då ska jag ta och laga den själv på P4 då. Så
2: ja,
1: det är därför. Så
2: jag gör det.
1: Ja, så jag tänkte, det må ju vara gott. Wasabi.
3: Wasabi?
1: Ja, vad är wasabi?
3: Ja, vad är det för någon? Det må vi nästan få lära efterpå av Christer.
1: Efterpå?
3: Ja, efteråt.
1: Följ med.
3: Mange av oss husker første gang vi spiste sushi, og i tillegg til det så var det gjerne noen sånne der rare greier som smakte litt såpe, som viste seg å være ingefær, og egentlig ganske godt når det kom til stykket.
1: Ja.
3: Og så var det den der grønne guffa ved siden som var fryktelig sterk.
1: Du, den er så sterk at første gang jeg spiste sushi med en restaurantkollega, så tog han wasabi, og wasabi er så sterk at det blir helt sprenger hodet. Han var nødt til å gå hjem. Han har aldri smaket det. Han bare tog en sig og smaket på den. Og
2: det må man ikke.
1: Nei, og spesielt om du andas inn, da, for det er egentlig sterkere for luktsinnet enn for smakløkene. Det er ikke sånn chili, liksom. Så det er veldig aromatisk. Men wasabi er jo en... Det er slekt med pepparoten. Det kan man kanskje tenke seg. Men jeg har da wasabi paste som jeg skal ha oppe i krabben her. Og det er jo en blanding av ekte wasabi-roten da, og så er det litt sennep på litt ulike ting da, men det er ikke 100% wasabi.
3: Ja, for det er veldig sjeldent og ganske dyrt.
1: Veldig, veldig, veldig dyrt.
3: Men det som er morsomt, for han fyren trengte jo ikke gå hjem, det som er fantastisk, synes jeg, med wasabi, det er jo at det er kjempestart først, og så etterpå er det borte igjen, for det er veldig sånn flyktig olje, har jeg skjønt, som påvirker hjernen.
1: Ja, men jeg tror han ble så redd, og så fikk jeg dubbel porsjon. Nei da, men det er greit. Men nå har jeg da altså tatt to krabbeskjell, og jeg ser jo at to krabbeskjell, det holder som føre til i hvert fall 6 personer, minimum. Og så har jeg blandet i litt grann crème fraîche og litt mayonnaise. Nå kjører jeg på med wasabi, cirka. Ja, en spiseskje. Det tåler vi, gjør vi ikke det?
3: Ja.
2: Men når du har wasabi, det trenger du ikke løk og sånn, eller?
1: Jeg skal ha litt løk, men ikke til deg.
2: Nei,
1: for jeg vet at du ikke liker løk, men jeg skal ha litt sitron i, for sitron der friskar opp, sånn. Så man tar rätt i. Och så för att göra det lite mer asiatiskt så tar vi lite koriander.
2: Mm.
1: Och så har jag någonting här också. Jag har sesamfrö. Och det är kryddade med lite chili. Så jag tar lite sesamfrö rätt i. För det blir lite sån crunch.
2: Ja.
1: Yes. Och så är det egentligen bara lite hackad tomat. Jag har tagit bort saften, bara köttet. Och så lite avokado.
2: Hvor du har tatt bort saften av tomaten?
1: Ja, jeg har bare jeg har skurret bort skinnet, og så har jeg bare kjøttet, så blir det ikke så... Det blir mer fastere da.
3: Smart. Men krabbene er jo kjempegode fra Norge.
1: Yes.
3: Må være lov å si at tomaten ikke alltid...